0: mundut karo ning lir kadya dalang Sleman lho. Kakang nggih, ini mang kula boten dados karo nipun Endang Susiati. Timbang kesan kula pilih pecah. Pecah. Pecah ya. Gusti sampun cekang nalar Gusti kula aturi ngemut Gusti. Panjenengan ampun ngantos. Pedi kangelan Kakang. Ampun wangsul dhateng kraton. Ing kating alir. Kula boten bakal wangsul dhateng kraton menawi boten boyong si Endang.
1: Oh, Susiati.
0: Lajeng kesuni Gusti, kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok kok k

0: Jawab Gusti.
1: Tolong pelayu. Saya kini enggak lagi keraton ini. Yang keraton udah tadi apa? Ning Endang Susyati. Kudu tak cekel. Kudu tak boyong menyang negara cacingannya.
0: Mateng Gusti.
1: Sanggup barek. Sanggup. Sanggup. Melayu nang lak-lakin nogo paribasane kecandak saut boyong nang negara.